0: si ufofonga mali ele na ia ole ang fafaya ang amar sa sa imile o se fulu iwa nei minute o te ai nei le se fulu malu fa malulu atu e ile me lai o ile tu lai ole la tu mer telefoni e pe ia ele o la fa malulu atu la a se to tali si pese o o te o a ge lo pola me o o tu pe la le tu mai oi i o i to e lau le telefoni a fa mali atu ai a a ole ole tu langa le ia ile le vainga le fia a ole oh se I vatua lava I I oile tatou fe au ia whamolmole lava I te ua whasia I ia.
1: Digicel, better together.
2: Wai ale mana o se pepa tala fuai olo atau mafa. Pe utua ilo sa I le sisi iai o le tau le soifua. Fai le fapitoa le Digicel. Tasi I le sepulu ta se lauta la shopping lauta. Ole amo fua I bayaso taitas. Faingo fie na le lafo lama o se tolu sepita la tapa, pe lafo se tolu se lauta la I ainga mawo e le Pasifika. O na mawa I leo loa vanoa e te manu malo ai. E iai a iainga fapito.
0: Tato taimile uluesu ne minute ua te ainei le se fulu male lua. E tale tasi, watu foi I a tato tala le masala, le pokalame le tato wala leonei, te ia pa ia le afaletasi. Afaletasi anga I le lua o talaia mai ima o lalangi I le ngangana whaperetania ta le lua. Taunu mai foi ia le awhainga luenga wha awa watu lua tolu I le wha ia mole aso lua nei. O lea foi lea o le tūlanga le fia watu ai foi lele se vaenga foi lea ta inga ia te whaso atu ai ia lea so. So lava ia o lea ua tatu lapata ia mai li tūlanga voi la lea o le whatu muinga o tax return o na o le tūlanga le I le vaenga foi lea o le AI. A pe ano o wha manino atu foi ia I le lua vai aso talu ai ia le tūlanga lea ina ia tele wa tele ia vaenga foi le o faie e ia foi I tu ainga foi lea poto whaono ponei. Ai ele o whapena o na whetau I voi lea mau whamau mongo voi o utupe o au tutongi me tūlanga whapena I e sili lava ia ave ia I lātou ia po kampani fo o lātou whatu mua ia vai ia pole ave sa o lava ia I le tūlanga voi lea o le tax ia tasi na vainga o whama mafa mai ina ia whapena o na whautangia foi e mamalu te ua e mana o voi lele I se vainga te le e fai voi lele wha whafolinga mai ele AI le vaenga le wa whiwhiwhi ai nei le whainga malo ia ai te ewa manua li ai oe I se taimi mulmule tō tō tōng ia vaenga tupe pero nā o leski vaenga le e fia so soa tō I fōi talu ei le a fōi le vaenga le tūla I mai vōi lea lea na oa ele aso lea na aso lulu let's do it. Leana tapuni e foila le vainga le taustra. Ia ele o se mea fou, sa I foila vainga pei fa pena. A uma ona foia pe ia telefoni a taustra I an so le mal optus. A uma le optus ia so so le ma taustra a pei fa pena ia foinga le mea la vainga ia a tu lou le fa fonga le tunu. A ia ila le mena tupu ai. Na mali wai se tasi voi lea ona ua le mawhai ona vilina le nu mera lea o le 000 wa upepe ai telefoni peo o tasi na vaenga ia vai mai voi le o tfuera o tinkalusi ia ira kai mbe pe ai ai ma ia kam foi ngale tolu lua fa o no vili ia tato foi ia kam voi ngale ia so la ia peo tasi na vaenga le lan tula email fa la vela velia ia o ia foi na fisu foi na le ia su ai fo ile ainga ia but nai fo ie mali liu ile tula I mai fo fa fita u ile valea pe o telefoni ia ile le mafai o nisi fo ina taimi voi wa ole a wa voi wa ole a ole taimi fo e fana wai sitina le ia le mafai ia tasi na vaenga e se le mana o mia lava ia le o mnanga fo ia o nei company e pito e sili ona titele tupe titele ia latu profiti Yeah, pati ole ole ole o ole fa pela va ona chula i mai le fa fita auli e tau voi ona a voi le fa tu ina voi le mamal si cha tu o tunu ne voi ya tu ne va ai nga wichi ze le se ai la tu ole o ya i telstra a la tu voi ye Optus ya ele fa pela na o ya fa fia o mai a company ya o ai level area ole ole fa pena ona a ya o le area fo ina ona tu play le fa fita o li le a ta sina va en o le le a fo ile o le o le fa ta noanga a le se sunga fo ile ya misilu ki su a ma le a sunga ya fo no mai tu bani tu funga e winga la i me yo pese a pese la i a fa tunga ye le ua tu a te taitonu le ua tou fa funga ma i ai ele e fa nga ele AI o le artificial intelligence a to fa fonga ye a e ese o le mana ye a pe o le vai o le mana ye o taina a o fa o punga vo ye ma upules le a ye to to ya ina pala la vale tu lo le fa fonga anga mai si ta to what you know le la sa fa tsala no ai si nita mali ya misi luki ye me langona la vale fa ano ano a pa ole ale ele ma fai tele lo pe ye se a vo ye ale e vo ye ti nga lona lotu fo ile ile o pese alu lona taimi o lona ma fau fau o fati o a o ma o e fo ile e fai ena fa tunga a mai le afe iwa se lau fitu fa ile lua afe ili tau sanga nei a mwili mawina misi luki lima se lau ma le fa ana pese a lima se lau ma le fa ya le lau tau fa fonga te i pese ale le o wa au mai voi la le ele ai ai a ele ngata la ya misi luki fa pena fo ya swao felice mikaele a o lo ai e ya tasi la val pesile no fa long o che wa taina mai a ai pe o chele la va pese a sua o lo tam fai vo e loka ina ma a tam fai a o le na fai le fa si si le mai a fa a long o lo ia wa ave se u mana pese ilalo a mali youtube la ia ia patole ole tulanga a fai ngata na ma ali mawai fo ia ia ni ia ia ni tupe ni wita ma ali ipe o mela na ia ia o to te fafong mai ele mo fai ona utaina o te au o te lango lango ina ia manatu o nei ta ma ali nei fatu pese lawi loa si o tato o tunu o te lango lango ina ele mo fai fo ilan o utaina ni pese fa pe i lunga ia o la opor kalame o te e iloi ia fo inisi o mato vaenga o lo fie fie ia ba o awa ia e le mawhai ese a langona ia o le whātunga moi ese langona a ia o le vāinga lale o sau a pe o tasina o inga pat o le toa tele o le la o milioni ai la kiki le whaiana le maula le whaingia pese ele ei ai le ua matua i a wa le ai se wa o le poto ia o le ali inia o te le ilua po oile le ingo le ali ile o whaiana ile vāinga le a e pe o vaenga na vo na o te le aila o na o le mana i o le pitoro o pese ai atou whafonga i ai o le dragging o le usu sa o mai i le usunga ma sani na fatua i e lau fatu pese ia e ona pese ia pe ila o le uke le iku pele ili ile iafu o nai tangata i o nai ta mali i e ona pese ia ia pe o tasina fo ile le a e whaapea e vonga le ia whaapea le ai la le la ke le ku pele li ile a ta la pa pese ia a ia to nai nai ia fo ia nai ta mali io si ta to tu nu o lo o la to a ia ia la to fa tunga a ia le ku kama pe ni no ti afau o le a fo ia la to o fa pese se uma pu ni ala va ma ia to uma ia ona tasina fa mama fa ele ngata lai i pese nei ia ole wa yele polinga tele lava ole ol tato a palembia ele yele o sa mo o ine ole o tsala noa nga ia ele fainga malole ye ine ya Albanese wa popole lava ile saule wa sau ine ile ai ele ngatsala ile fai ele ai o tu ainga a le se mele yo o yele le ya le poko ole le ai le le ngata ua ave umalawa ele AI ia ngalwenga maise fo I ngaluenga fo I o fai uma a ole fatino ina fo I la mangaluenga a ia ole pole ngala na ole ole a fo I le ole ole pale mia a tato pale mia ia ona ole tulanga na wa fo ina le wa potula I mai ai le faingata le o iei nei a ma ua tele ai I na to a tele I la to ua lo iei le anga vaa a ia ua le ni ua le ni ngaluenga ua li taia ia po ua faafo se I voina le ona a Terminator ia ona ole ua tele tupe e fasawina mai ele company I le AI ia ilo tutongi la ia tangata fai ngaluenga tasi na vaenga ua faapena a O le toatele fo I la o la tou lea wa yei le tūlanga lea. Wa o ese mai ma kampani wa vaai atu e lea iso la tou luma nai I o mea na mo'o na maana o nao yei fo I le ia umi ufai ngaluenga I kampani ai vaai atu. Tūlanga la lea lea la au ia. Nisi la o I la tou wa la tou wa atu lai kampani lea kampani lea ia fawfali. Ia au inala I company le fawfale le ia le au fale building instruction o le matua isa paia I la tau nei mafua isa ona ole to mai le nei I fo I le I tangata nei e le popole la tau le matua se ilonga lava ua fai mai le tangata o le ali itaya ua fia malo lo ole na peila ole interview la lea ai la tau la le company ale au fau fale ua matua isa paia le tulanga le ele o matua I o le short le wa ia yo o company la ia fawfali ia ole tasina vaenga e mo I la e le anga ele si tu ia a ole la e le leile I tu le se lau se fulu lima afe ia inei lava ia Queenslandi ia tangata o lo mana o mia ile fo ila le wi ngalwenga ia ngalwenga la ia fafo ka mucha matulanga ia vai la la tala ia oile tu le ama to o Ipswich le lua afe lua shufa ya novema na amata ona sua ila ele vaenga leo te osa sua ilava ia so umovo ya lua ngalwenga na utango lolea mai tau lolea lua afe lua shufa ya novema amata loa ona vo ilia ona sua uma le area lea le la fatua I fale so mai leo so leo wa lua afe lua shulono pa wana armea leo sua Le ai ma se mea o ngā yoi vo I lea umalona sua fato a fai a wala. A fai la o lo fale lea le I le vai niu lea le I le area lea. Mo I la tau lea first home fam la tau ye la le o le grant lea ave le malo le fai yei o la tau fale I. Ia, lono winga e kalo sia ai o atu I le fia lua filu fulu lu fulu valu ta sia o ti lu fulu valu ua e move into tonu lo fale le o fausia awa wa fi tau I tonu le taimi le wa ia ile va inga le ia male a fo il kawala le ile a fo ila le ile me le o so a ta li o to o le dizo ia e o ai la loli nei loli se sa o loli a o le dizo ole melana le wo poloka uma ia vo ia melai fali wa matua I fo ina lele ile a fo ia wa lunga estimate la to pe lima tau sanga ia pe wa fo ina le wa mu tanga te la to fali ai pe la no va ia lua fe male ono ile ilunga se fali na o awala la wala wa uma loa wa fai awala ia full stop kapish uma Eoe, ae, ea ilan mea maalie ia, mo I lātou vo I ia, lae, e popoto a, bi e tau la, fo ngai o lātou, ia tau popoto. Pa ole first home buyers a, ele ma faina alu le grant I la lātou, fo ia oleo e fatau fale, la wa umana fau, na o lātou la, oleo e yei fale, le e fausia a, e halu la ele grant la lea. Ole mea la ua tupu, wa o loa le si vaenga, ua fa atau fale, wa umona fai, ia rent out loa, fika la o go le fia kausanga la ua alu, wa mkwalu lu ua ole vaenga la le ua, ua fai ule, wo fatau vo ngale pi afa ya watu le au le au vanga fo ile le au mautongi ya fa fa wa le tongi on mo kesi ya ya lua lima tol of a lima ya tau sanga ya a olele i move la vel tanga tsa le i ona fa le fo a I let to pele wa fa ko i fo ya o le fo ine o le ese singa a ya pela o tasina vainga a ya ina ya ila tu wa tu sala ya le fa pe a ole o approve la vole ole mo ke si man lo no a matalon tu tung ya le ba se fa le a o isi fo sole o mali li wa isi ele mo le fa ya tu lo le ole ngana a because wo kopu a ya ta lo fa a ya o la wa stress le on ale tu tongi la ba mo ke si a pa la lele va aya o asi po wa va aya ku ye se me fo nga po fo se fa ba e a o fa le ne ya is ai a wa la le fita u yo o ka u vinga a Trump male au va nga la le Iran le wo 2.8 ya you know le expecting o le a tu pu na me ne ta u sanga a la wo fia fia wa mo wa wa pu oh my god ia le tula i mai na ia o ele uni mea fau nei mea a e i vai nga lelei e i vai nga fa lelei a ole mea silia mai a o le lava lava le ono sa ia fa ia langa o stoi ina ia o ai fo io o i fo o yopu a langa ko inga ia na o yopu ia le lei lava a e o ke lei vai ai
3: Salofa Samoa, wa tali e a fesili mo se fia maua o se tupi, mo se TV la po, fala we lave a inga, ta faonga, so se mana onga lava. JD Finance fa tali atu mo e, maua vave le tali o le apalai, malu kui kui a ia inga, fo ia fa fita uli, simple, fa ingo fie me uma. Maliu mai loa I le Onopi, numera lima, Smith Road, Goodna, telefoni tolu valu tasi valu tolu ooo, tolu valu tasi valu tolu ooo. Liz, fia apalai sa ulongi, fa iai asafa na we ma, Mom, Dad, Uncle, Auntie, Samoa. Simple. JD Finance. Aloha pia moe.
4: Station sponsor.

Lese sunga lina ya puni ala ba'a ya malana pesina angi mai se matangi a mai rata tai mi ole go se fulu mali tonu nemi no te e ona tale ole tasi a e le bird flu a le wa mawa ine Queensland ge fa ka mawa a tu sa o se fulu tolu nei ia ia fo ile ila to ua ia le bango mawa le fato a mawa le a ole bird flu la le i ola i o inusa ele ila tala sa mai fime inusa a ia nga i nga le nga mawa ile le a fo ile si manu si a fo ile ia ole la a vena a le e ta ua ia ele fai mai ele fa pia na o manu fo ila ia bird a ele ave vei fo i mamoa a ia vai si piu po Pola me nge moa kaku ke aya moa wanga le KFC. Fa le ai una le leia. Fa why for ya wa you know bird flu. Te tele o le fa ma yo le flu le ai nei a fa ye pneumonia o e ya o fia poto i oi. Alu le le e malolo a le mel silion e malolo yai o le fale mai. A uke malolo le fale. E va vei nga ovalo pneumonia. Fa iol fa aki nga mai o le aulai ki fo iye. A o e fo inga le o aku fo iye. Kaka a i le konki nge kao le awala kele o i fo. Mea ma ngai a lo wa fio atu i le fale mai. Fa iai a mai a se potu la vana. A wa ma fai a. A me sha la la tau lea. A ngai pa ili relax. If you fear my hallelujah, praise the Lord. Ilolo no for fale. Oh, yawe. Yelena. I can't get phone your mic. But you know, only relax. I may say, Mela. Le fulu le a o le tale a shio tili ma nava a le manongi se me ai a o symptoms o mai o le fa mai nei a o ke le ilo per flu pe po le ale po a symptoms o le po le fulu ale a pa pneumonia ya a es fia po tue fei ai a fia o la umi ia o le na a yoi e fa mai ala vea va ai a si ka aspolo a ia uiana le o tue mau aspolo o temi nei a Ya la mo Benadol, I to join out to Lilo Lava Pete, ya. It is two, ya, I am my say, to Langle Lato of Willewa, Vungalewa, Vave Alemana, Ya, a way for some mask, a silly le puipuya, Ilolia, Yelena, you a sina vying, sorry, Vave Lalo Tiny, Ole, finally. O nei li tala whaanoa noa lava a se tasi o ali I la wiloa a whaiata tifanga a. Ia iwe, ka masilo makua iwe si tamalea o Sir a Sam Neill. O Sam Neill na ola e pena soifua I fwoi aelani. Ae olona tuputupu ae a pena o na matua I o a ola ititi I New Zealand. Ia o le alawa ta'au a o le tama whanaua ni usila. Ia ae o le telefo ia e fia fia tele e Australia. A le tulanga leo o le afo. Tau sa a fia ma tele o se tifanga. A tasi ale ata leo te iloa. A wile o le Jurassic Park. A kamo o iyo dinosaur. A yunga. Na la lea fitu valu. Fitu se fulu valu ia tau sanga al soi fua. Ni yali ya misi ya fo ya tele ya o voile o fa mai senga ya o tonu mai fo ya yenga cha Australia ne ya fa pena fo ni sila ya fa mai senga fo ya o ne fo ya tamali I lau bilo fo ya ne fo tu ai nga cha ti pang a mai ai la tala ili moana Vainga le moana le oe ne to si sila ia I fai ole premier Samoa alu waku I oi LA uia tama whana wa o le a fafine le o jay langa aia ma le fale tua le tama tae le o Catherine ia ole a fwinga le star nao o le moana ia aranga kauma o maui ia ole le rock
E se le mana ia ka le saua, halo ma tama whanau, meo le su e malo. Ta uta ua ia si o tatou atu nuu, ioi. E se le mana ia o halo ma tama whanau o lo i fafo, o lo o lato a vea le fua, o le tatou a fo i malo, o le mea le faa mai le virus lai, lai tupu mai oi, i oi fo i samunta, oka okai, fefe ye, le mwhai ya. Lea lai, e pese mai o whakura ia misiluki, o le ale, le sa o le mea lai, lai, lai tupu mai Samoa, ia? O le tali lai, le anfai mai misiluki a te amitai au.

0: Ia de nā. Taula tau ala nei. Ioi. Ha mele apostolo tala nei tātou tau tau ala nei. Ai ua iu i a te aula tau sinioka. Pasin tonu ala apostolo i a te ia. E mantua mai i te ito ma tāwhi upu i a tūranga nei fo i apostolo. Sanga makua mai mai a mai loa e le lalurangi a toa i onho i vai teimi. I le tūlanga le sāuā le au kewisiano. Ai ngā wōla na ua whaola ina le te māloa masuia. Ia na ua teia fōi le mālama lama. Tāsi nei, e ngai teo fōi, o isi tūstusinga le au tūstusi le tūspa ia. Fai mai e umaloa ia ngā ruenga nfai e Jesu soloa ma male apostolo Paulo. Nā iei lana, nā fōi mau o lo mā neia e mā sāti anō u. Tāsi lea mea taito mā tāo fiupu wā. Nua tāo mwhai fai tāo tūs pa ia mā ia kore alko langa fōi dele mā tāo fi. Waiiri keimi ke alu e ke sabari le au wala e laku whaafito ai o el fili. A lai ese au penga e mwhai o mai e tāo atu aile. E pei fōi o le mā lei o le pese lea mai tātou tāo le tāo le lei. E mai leo le apostolo, ia tau le tau le lei, ma ua iu ia teau tau sinola. Amu io e le apostolo Paulo, io e, ia laua, i au tafo, i leua, au tafo le tātou tua, wafe mai ia le li, o la ualu, o te alu e tā pena, ma sa au ni se meo atua i o tau.
1: Nofua
0: i o tau, fai foi o te alu, o te to e sau. O le ala le whao munga whai mai lo lea, ina ia iai o tou whatasi mao. Ai fia ngofo la taito ma, taito wa fia ngofo i kapokafo leri. Ia sui loa ngai, nga lakua lea pao tuanga, tau fi opu. Ia a sau fasoa, tau fi opu.
2: A sau fasoa?
1: Ia matanga o fiele, me o whapena, ntau inua iai le sunga ia.
0: Fai mai ole a ai e fola i aulu, a wala e fola i pe nina maulu a. E ai fia sa mani la taito le a wala lea, ka au nga sui moni loa. Sui moni.
2: Sao le lei a le sao ngā ia le
1: lufi. Ole a koi ngā sui, kongu sui.
2: Sao le lei lava lufi lufi fa pe fortina ne ia op. Ia, lufi lufi. O ki kau le sed wako oma lava lusi la fia kuspa ia. Lava lusi la fia a kaolo ele. Lei tuo fa kersiano.
0: Fale
2: nganga pipi ili ali. E sili yatu lo klausi ili ili oe.
0: Tai.
2: O te le. O te le fa peo te fai atu le ali i taimi uma taimi uma. A to tono lo fatu malo ma ma. Na o le ali ya ma uma.
0: Ma lo.
2: Pea foi na o fai atu ele taimi o tato ta nama pingo hame ya ma. O te le ma na o se tupe. Ave mai o mana mi so so ne si li el mo
0: le lofa
2: le
0: fatti
2: dole fa mai ya le tala tato fa o le to a fiol lang la fa na we i o to fa fan a lofa le lo tua o i pe o e lava ya te we me la na ya te o fu o te le fa tua me a ma ya o te va la tala ta ma le e na si o so tu le la fa ko sa mo
0: lo fa tai o na o le na pisi mal tato telefoni. O ya o lenga e a to e se huanga o ya nga e fenga ima ya a lenga vini mai i al tina fa fia u ya fala e o a e fai mai e ke i ga mo muri a kuangi a maku a mai se pese ma na ia na a pese
2: i ma leo
0: ke i welcome mai se a tatu se maku kuangi fo i a ia le a fionga ia au mua ia a o se uso fo ia te o tou leo kako fai vei me fatasi ia. Ya ole wo kapenga inga wa mai al mon mona ka ku sa o ya a ya la wo kapenga inga le
2: welcome au mo you ta mo welcome
0: yo e au mua ia ia ia ile nga lei male ro fo le tua ia be fo lo wa yo fa man ia nga mo manto ia a o se me si di fo ia o so sao le lei ia he pa pe na na ti ia ia me le lei me si si di ia wa na volta to ma tanga a o pe se nei pe sa ile male o ta fa mai so se finda ia
2: ah ia